0: العرب للبط عفلاو
1: بالراحة شوية شوية شوية علينا بابا بابا كل الرجال كانوا
2: مش ده قاعد
3: شغف ده ما وحشوش
4: Radio Delta. Only God can stop us now.